0: Saking taranggono kang sumiwi, nggih. Matur sembah nuwun dumateng Bunda Vina ingkang sampun paring rerepen nggih. Kula wau wonten menapa nggih. Sekar dandang kula nggih. Sampun dipun sekarakan dening Bunda Vina, mugi-mugi saged damel lipur dumateng para miyarsa sedaya wonten ing siaran dalu menika. Kening tesidere wonten ingkang mlebet kawula badhe nerasaken anggenipun nyekar sekar megatruh laras pelok patut barang. Menika dumugi wonten ing bab critane perang Tabuk panjurung kanggo jihad. Wonten ing padha 8:09. Sumangga para miyarsa sugeng mitangetaken.
1: Eta wong-wong

0: Foto 8 gangsal.
1: Lan kepingin kari bayi nang panggonmu lah opo sireku luwi seneng panguripan iku ing dunyo.

Mesti Allah bakal kuwi ngukum sira kanthi iku yeku siksa ingkang pedih.

Samyohanundung mangkono. Odo sangang doso. Hanundung nyo. Soko ing mekapuniku. Sedengiro dewek neki. Salah siji niro iku.

Or foto sangang doso tigo pangaca iro wong kafir kang puniku lan firman Allah kang kuwi iku ingkang luwe unggul.

0: Dios.
1: Rasi dari wonten ingkang mlebet napa pintu. Mangke kula tuweni rumiyin. Ketingalipun wonten ingkang mlebet menika kersa nderek nikar. Semoga Bapak dal kawula aturaken sedaya kapipun. Monggo.
2: Mang

tumanen patemon wartanyo tanpo pantaran nikmat sorlang ning salulut marmaniro kang sampun uning kasat moto ing medio sumeh semunipun ayem tentrem anarimo

Mangkono kang waskira marmote kayo Wahyu ayu ning kasidhan yo katungkul ulah kamulyane nguri.

sekap semanten atur giaran ing dalem niki. Mugi-mugi saged kangge jampi sayah dumateng panjenengan sedaya.